0: Ne gülü garak. Kitle bol desi bu.
1: Oyuk. Kırkıyından
2: başladım. Elinin o çöldüğü.
1: Etkayım kezene mana köyden bakçakta oda bası. Hatuşulta gər, keyir hona kestirlədi, mürüm demə qanunladı.
0: Tamtılas tarava talıq qəyədi də. Çöldü tülə nə bəyin qaçaq olq, o da en iki nömr səx. Gönqə ödən var, çürüm cöyədim bi. Dumu yümüşsümüş. Erkəs kürbə, erkəs kürbə, yüqbədi olq.